0: kana pfi achividzerwa ndine mishumo minji nga manda enda kuti uita namusi ne
1: ana nando pedza zvonda pandi chikototo ita zvona muthu choita kuti ndinevidza pano ndikototo riyambe ngaula customer yena vani kwamba nga yoyo uri obadela chelede ya mwaha wote
0: aba votori hola vamudividzina tindo vabudza ndine muzamani
1: ah ndikwamba onoyo
0: zvino
1: uri ukofanira uri awane refund
0: mini ezo azvinga doitei uwana refund hani hani
1: Vutu, aringa shumi na mzamani ya panu.
0: Oh, oh.
1: Atinga benda tondi kuzumona muna. Mzamani aringa shumi na ya panu. Dinde nguanga mandula mtukana.
0: Nde nguwa ya mini. Hapa rikushuma nga urechale diyo da bindu uni. Dichone chipi kwa chula necha bindu urechale da ijene.
1: Vutu, atiko hana rikoto da chelede. Ya mzamani arito odi. Rena customer njinga manda. Na one ringa kono ubarado. Bara wana na zungu customer njizine zanga disa yoy chelede. Usi mzamani, ya mzamani ya rito uti.
0: Wako tula minima.
1: Mzamani kawa ni refund ya we. Mzamani ya ringa shumina ya pa. Ndiko raya runde. Ndindengu wanga manda. Mzamani ndindengu wakuchu.
0: Zino. Hariko shuma nga vundengu wapanu. Hariko shuma nga uri. Customer, yofuru peze. Yo badira chale diangu wa wote.
1: Danu mbuza kwa nani kutu. Hone izu nichiko samu imele la ila ndengu wa. Why nichiko imele?
0: Asindengu wa.
1: Oh, asindengwa.
0: Kezi chede.
1: Udibi wanga ne arusi wanga ne mzamani mani animbuzi chitunga mzamani kutu.
0: Jemboro.
1: Utota ina inwini ndengwa. Ndika zoni chikoto doimelera
0: ndengwa ila. Hey, hey, hey, hey. Basangwa wanya kontoma ne. Basangwa wanya kontoma.
1: Ende aranga doita suwa mndengwa. Pani unika binduwe lino.
0: Oh.

Fumbirita hewa manete nubaka wa rafta ini para para FM yako prese ka show yela vaka shpembe nga zena nipi Miss P the DJ kikute nina kubiru rubo nubaka kupana lafta nulabu dinga manda liku chimbira ani lafta mafiro wege kea mafiro wege onara wa satu wa shumi sangandira ya ptari basa atu wa tanyira ya mafiro wege wado mangara opera basa jefesa zuru ai masinobu lafta nubwa mroba zeno zuko namba zwa chimbira zuchikori sendeza ujena kangwezi wa nyenda psiku zone zino skare nga ore hey Aruri ndira ngwezi ngamato matuku hoyo ngwezi ngantani uri ndikare namuze chotoma vaka ngwezi wa pando ri vari gore ari sendele tsini ari sendele tsini nwa upere ko izvino nwa kupera ndiene pala mutshitiswa pa prefem ndikuba disira mbeke mushime yo penyadzi ngwe national top 13 ndikuba disira matombo afura ra khwinesa ane ndakuri haya ndione matombo no kuto pisa sabukuma mbusi ndiori bone vako dipina venga pina musu to vakavi mabufura ari number 30 enda bane gaza mpo sebina awishimela msa balcony mix africa na Jelik DJs, variko maloshika na musi, kai nombe kanya mishumo. Linabu Afrika nyana kaa, lora boli techeresa. Litombo labdi nga mandasa, libono nga linabu macheru, litombo. Bata doba fuba zumbura mtechele suri. Gesu shpinga ndio na unebu inji, haba indi baba kupisa njimbo njinga mandasa. Ngeno ka mzika walikompo, pe una mzika mnjinga mandasa. Rune arara hawa shito piridabelesa, janran tihi. Pato mangara hino nbeka mshumo, rishiko tamba walikompo, pezu pa matomono shika. Eji shika magumone. Pezi, ngauri ya fanura beresa wana umwebo hune habana mungu mzika. Chakanjiza mzika zoyongo pambana. Jiri siyaru na wahafa unera waone na mzika. Kabi mabufu mbilitai number 29, ndo mendeka za DJ Jaivana kuchimbala na Ndibo Ndips. Kati na Springle na Philam, Phil Harmonic, bari Malunde, lo shika na musi na loka ino mbeka nyamshumo. Kabi mabufu mbilimaro number 28. Ndabonekeza mpo wafa kuchimbala na shimza bare mama no. Heli mtichile suwa para pro FM na loba alifurai lobiku wa labiva. Kabi mohabu fumbiri sumbe number 27 ndabonekeza China, Chameleon na Cowboy na Kayla Praise. Katina Omit ST bare hamba na lulo shika na musi kaino mbeganya mshumo. Wado zifa na wano rai. Muna matomba na kufurpejisa. Wazifa na iwe muzili chitoto musika kaino mbeganya mshumo. Heli, linabu macheru lidhiwane liko shika nge mtanta kawi moha utoma. Shino hapa mchile sindi katibana mango matomba majinga mandesa. Shune nenda kutodomu wa mbuzo zone ndurikaba shumisa nombra 0886. Eh, nuzo hapa nombru zanga buspavo 0860025 03. Karatu gomeringa manda musiri magondoni. Nizone watu manjivo ditakarela. Bango batakala lor machero nili ya duwa bolurwa nesa bango wako ditakala wazuna na zila mungu obu zofi na musi mungu wana na musi obu zofi hai neni nga chakona zino kari togo merenga mandangori na otakala uru obu zofi na obu zofi ondi nga chakona na musi mungu wana butungu mungu wana dakaro pezi rukota ngana rote magondoni chir zino kari togo merane ribone ngandela zote zori musi ria pa magondoni ria togo merenga mandangori hey kurerere kumwe bokuba gose kone na ruti kare baberedane musiringo mu magondri magondoni zvimwe hapo basungo just kambina zvidzibadzi bajena ndira ndiri vanga ponga resu zvinera kuzviamba ona muta sa zvidipo ndi zvona ona muta sa zvidipo mara pangwa makadi zviita bo fara zvikambi bane ponga ngo mudzigoloini muti uko to dzivudza ra ndogidi mhalane pokona ni matina hapo kona ni une vakuamba unga diba hone une vanga pesera vachikorozwa vuchiro havo arati basakuto thogomera nga manda zvino kari thogomerane vazvumbura uri vato va mato ndopa bandebedza chizvembura ari na zvinhu zvine vana vako zvivona nepo magondoni kha vari buze vatumire email kamura udzprsbc.co.za kari gimere zvino kha vimo havu fomiri rati number 26 wende kubadzisira Kelly Tombo lela koto ofisa mkuma ndinga DJ zintle na Naivi womculo katina youngstana var Naivi's prayer lo shika na musika no mbeka mshimo vato zumbulo zintle DJ zintle shika heya ita kwelo yorai una BTK ka u debatu no kono imba ambo dikono wana hoyu Naivi ani avurisa zvino ri tshikwamba na vone vado lipfana vono rai tombo lo vivo kuma fezi ne ndikopusoro vone vako dipena vanga api mutshelesi lakovera